0: ситуација.
1: А сум со Филаринова, а тоа е Радио 6 без 10. Слушај Радио 6 без 10 само во Радио Плес.